0: خبت
1: خبت بكره اه انت اللي بايظ يعني اه
0: لا انا متفلل بمكان اخر
1: كان تمام ربنا
0: يخليك
2: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו ערוץ 2000 גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל להצלחת כלל ישראל
3: Ladies and gentlemen, are you ready?